0: از باغ‌سار،
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمینی همیشه بهار،
1: از رادیوی تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
0: خرم‌دیار
2: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرمدیار از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی تقدیم شماست از موج رادیو تاجیکستان. پیگیری موج ما باشد تا از این مکان دلفریب سیاحی به خود کمی هم باشد غذای معنوی گیرید. در خدمت شما هستیم محرر زلیخا رسولوه، کارگردان جانیبک ایدیبک. باغ فرهنگی و فراغتی ابوالقاسم فردوسی یکی از باغهای مشهوری شهری دوشنبه می باشد. آن با نام شاعری بزرگ فارس و تاجیک ابوالقاسم فردوسی گذاشته شده است. این باغ برای استراحت، سیر و گشت و برگزاری چوربینی های فرهنگی خدمت می کند. باغ سال 1973 تأسیس یافته تا سال 2017 با نام دوستی خلقها فعالیت می کرد. سالهای 2017-2018 آن پورا از نوسازی شده. از 5 سپتامبر سال 2018 با نام باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی مورد استفاده قرار گرفت. مساحت عمومی مؤسسه دولتی باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی 30 هکتار را تشکیل داده. در آن برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت شرایط مساعد مهیا کرده شده است. اسمان خوجا دولتوف سرگرانم مؤسسه دولتی باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی از های باقی مذکور چونین اندشارونی نمود.
3: پس از افتتاح گردیدن باقی ما سال 17 هم با کشوده شوی جنوبی علی در باقی ما تشریف آورد و سال 2017 افتتاح گردید. همه روزا ما کوشش بخرزوده استودیم همراه کارگران، ماموریت که دوی ما توزا و ازوده نگاه داریم باقا و چی درخت های نادیر آورده شنوندگیم و گل و گل بوته ها نیست از هر باغ از هر جا آورده شنونده و تا که همین باغ یک شکوی دیگر به خود زم کرده باشد و همه روزه از پای آزاده و تازه نگاه داشتنی باغ کار رفته استوده است تا که چی مهمانان خودی یا از بیرون آمده یک حلاوت برده باشد. در باغ ما تا حاضر 8 دونه نشستگاه موجود است که در اونجا هر روز تازه و آزاده نگاه داشته می شود و چی طالب علمان مقصد چی راه گذران و همراه کودکانشون در اونجا نشسته استراحت میکنن و درس تیار میکنن مطالعه میکنن. من استودنت های درس آموز میمون میسون 8 نشستگاهی که در ما موجود است همش به طرز ملی خودمان نخوشی بستگیان مثلا اجدادی خودم اینها از ولایت سوخ آوردن نصب کردن در ما و بسیار یک آدم دیدگی چی از خارجه چی هستی دیده یا حلاوت میبرد میخواد که در اونجا نشیند اقلا 5 دقیقه می 10 دقیقه می یک حلاوت میبرد از نقش و نگاری ملی توجیکی ما. باز من کوچه پروتکلی میگم کوچه میانه در اینجا ما 2 قطعه نصب کردیم که اونجا به طرز کویستانی خودمون مقصد سنگ گذاشتیم خیلی بعد هر خله حیوان چود از جمله زر گوش پلنگ اوهو اوهوش بسیار تر است اوهو چند نمود اوهوی مرخور میگن این خیلی چند نمود ما نصب کردیم که کودکو میبیند خیال میکند که همین به طرز زنده است ما میگیم خیلی این هم خیلی صورت است بسیار تماشا نصب میگذرد کودکو یک حلاوت میبرند ای باقی ما
2: خوجا دولتوف سرگرانم باغ فرهنگی و فراغتی استاد ابوالقاسم فردوسی گفت که در دایره کارهای از نوسازی در مساحت بیش از 2 هکتار میدانها برای بازی فوتبال خرد با 220 جای نشست کارت تنیسی روی میزی میدانی کشاد برای آب و تاب بدن با تمام تجهیزات زمانوی و مرکزهای بازی های کودکانه با نامهای سیمرغ و شاهانه که در آنجا اتراکسیون های گوناگون بنیاد کرده شده است ساکنان و مهمانان پایتخت همه روزه از این مکان دلفریب شبانگاهان با نزدیکان و آیله های خود استراحت و فراغت میکنند.
3: در عموم از فدراسیه روسیه مدرخت آوردگی هستیم. اینشون از گالاندیا و من امسال пиёзаки гули лола ром аз Голландия овардагӣ ҳастед ва дар тамоми боғҳои ҷумҳур тақсимот рафт ва мо ҳам низ шинондем дар боғи худ зиёда аз 100 ҳазор дона гули пиёзак ки аз Голландия омада буд гули лола ва зиёда аз 7 ҳазор дарахтҳо ҳозир дар боғи мо вуҷуд дорад чи дарахт чи ороиши чи соя афкан ва гулу гулбутаҳо низ мавҷуданд ки зиёда аз 7-8 ҳазор дарахтонро дар бар мегирад дар боғ аттраксионҳо ҳозир нав насл шуда истодааст қариб ки 10 дона аттраксионҳои калон барои хурдсолон ва инчунин барои калонсолон ҳам мавҷуд ҳастанд ва ҳар бегоҳ аз соати 4 бегоҳ сар карда то соати 10-11 шаб тамоми мардум метавонанд ки аз ҳамин аттраксионҳо истифода бурда бошанд ва бисёр бо қайиқчаҳо мана дар наҳр наҳр мавҷуд аст дар боғи мо дар он ҷо қайиқҳо ҳастанд чи қувваи барқӣ ва чи шахсӣ ва ба пой мавҷуд ҳастанд ки метавонад омада дар ин ҷо истироҳат карда бошад инҷо ҳам симурғ мавҷуд аст ҳам ба номи шоҳнома мавҷуд аст аттраксионҳо ва инчунин дар боғ ҳам мавҷуд аст барои кӯдакон инҷо одамҳо мақсад коргарон сафарбар кардагӣ ҳастанд ҳар бегоҳ аз соати 4 то соати 10-11 шаб дар хизмат ҳастанд ва кӯшиш мекунем ки ҳамаи одамони омадагӣ як ҳаловат баранд ва як ҳамроҳи фарзандон саворӣ кунанд ё ки чи лоткаме ё ки уҷо мошинчаҳо аст ҳар хела дигар бозичаҳои барои кӯдакон мавҷуд аст ҳаловат бурда бошанд ва як кайфият бурда бошанд аз ҳаминчи
2: бо гулзорҳои боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Абулқосим Фирдавсӣ аз зеботарин бахшҳои ин боғ ба ҳисоб мераванд. Гулҳои мавсимӣ аз ҷумла лола, садбарг, атргул ва дигар гулҳои ороишӣ шинонида шудааст. Гулгаштҳо бо тарҳи зебо ва рангоранг оро дода шудаанд. Майсазорҳо сабзу озода ва дарахтони сояафкан ба зебоии ин боғ ҳусни дигар мебахшад. Ҳамзамон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ ҳар рӯзи шанбе дар боғи мазкур чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ вилояти Хатлон доир мегардад. Инчунин дар ин боғ ҷашнҳои миллӣ, намоишгоҳҳо, фестивалҳо ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ баргузор мешаванд ки сокинон ва меҳмонони пойтахтро бо ҳам меоранд. Мусоҳиби мо дар идомаи суҳбат барои истироҳаткунандагон муроҷиат намуда гуфт:
4: дар ҳудуди боғ кадом иншодҳои фарҳанги фароғатӣ ҷойгир аст?
3: дар ҳудуди боғ мана амфитеатр мавҷуд аст дар мо ки инҷо ҳам чорабиниҳо баргузор мегардад ва дар поёни боғ низ саҳна ороста шудааст ҳар рӯзи шанбе ози барои ҷашн гирифтани 35 солагии истиқлолият вилояти Хатлон дар боғи мо сафарбар карда шудааст ки ҳар рӯзи шанбе як ноҳия инҷо чорабинии худро омада мегузаронад ва онҷо чорабиниҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ намоиш дода мешавад ва ҳунарҳои мардумӣ ва чӣ комёбиҳое ки ҳамон ноҳия мавҷуд аст дар онҳо омада намоиши худро метиҳанд ва ҳар хена маҳсулоти хоҷагии қишлоқ полезӣ бевагӣ ба фурӯш гузошта мешавад аз ҷумла картошка пиёз сабзӣ гӯшт бо нархи арзон дастраси мардум мегардад ҳар рӯзи шанбе аммо кӯшиш менамоем ки доимо боғи мо тозаву озода ва дар хизмат бошем ва онҳо омада низ бо як лоҳияи болида инҷо маҳсулоти кишоварзӣ хусур намоиш диҳанд ва ҳар рӯза кори мо ҳар рӯзи бозор ҳамхел шанбе бозор 5 гектарро наҳр ташкил медиҳад дар ҳудуди боғи мо ва мо инҷо ҳастанд назоратчиҳо ҳастанд но ба ҳар ҳол кам аст ки онҷо кӯдакҳо сайргашт мекунанд ва мехоҳанд ҷо моҳӣ аст дар ӯ наҳри мо моҳии калон калон мавҷуд аст ки мебинанд ва ё мо мисол кӯшиш мекунем ки онҳо назди наҳр нараванд кӯдакон мо ҳама вақт аз қафо шонем ки мақсад назди дарёча нараванд назди наҳр нараванд ва ҳастак бо одамое ҳастак ки ҳамрӯи фарзандошон мебиянд бепарвогӣ мекунанд мақсад аз қафои фарзандо намешаванд фарзандҳо гум мешаванд инҷоам баъд ёфта медиҳем ба ҳар ҳол як аз ҳами меҳмонон хоҳиш мекунем ки чӣ дар дохили боғ сайргашт кардан ҳамроҳи фарзандони хурдсол бо тарҷиба бошанд ва бо доимо дар чӣ бошанд ки фарзандошон мақсад чӣ накунанд ва як кори дигар ки ҳамон раҳравоба барои ҳар чизи нушокиҳо мисол ва хоҳишмандем ки он чизе ки ва ё истифода мебаранд мақсад дар ам қотичо партоянд мақсад дар зери по неву дар ам қотичо ва як гуна бо ҳастанд истироҳат кунандакон ки дар рӯи ҳамо алафзор мақсад мешинанд як нишастгоҳ ташкил мекунанд ва он чизе ки ва ё мехӯранду менӯшанд ҳамута мемонанду мехезанд мераванд хоҳишманд мебудем ки ҳамон хӯрдагишон нӯшидагишон мисол қотиҳо дар як халтача гирифта дар ҳамонҷо қотиҳои калон мавҷуд аст ҳамоноро ҳамонҷо партованд то ки як этикети боғ мақсад ба дигар меҳмонон мақсад халатдор нашавад мисол омада тоза ки бошад бо одамо хурсанд баромада мераванд аз ҳамин боғи мо
2: ташрифи сайёҳони хориҷӣ дар боғи фарҳангиву фароғатии устод Абулқосим Фирдавсӣ зиёд аст. Ин макони дилфиреб дили ҳар як сайёҳро тасхир менамояд, махсусан сайёҳон аз Ҷумҳурии Исломии Эрон. Ҳангоми ташрифи мо онҷо сайругаш доштанд.
4: Таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба ин боғ чӣ гуна аст? ва نقشی رشد سیاحی در باغ
3: در اینجا چی از ایران چی از آلمان چی از تمام همه دنیا اومدگی هستند و ما وایو رو راهنمایی میکنیم اینجا این طرف میبریم نشون میدیم و بسیار یک خرسان میشوند و یک حلاوت میبرند و در یک گوشه باغ